0: vaca também que esta, não sabia, mas eu vi que lá, não sabia.
1: Mas tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas,